0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
3: Ej ti.
4: Prihaja.
1: Frišna muzika.
0: Best frišna muzika.
5: Ajde.